0: 아이, 가리노, 미코, 이야, 뭐도 옛날, 파고론 준비를 하이마도, 당선절로, 당선절로, 아디고, 아디고, 능아이, 헤이, 에이, 미니, 하이, 쏙, 헤이, 미코, 능아이, 헤이, 낭한도, 뭐 나오, 눈오세, 에이, 파고론 담비게, 뭐 나오, 중어, 가리 얘기!
1: 이쁘! 이쁘! 이쁘면 요런다더라네.
0: 이봉아, 천아버지.
1: 바까 냠봉 끓이 톡을 넣노 탕흔들 니 빠시 까나노 캉라
2: 아이네 데 캉이 아이부디 캉다 말해
1: 이야 능나 나친 나나오 나차 나나이다 빵앙앙 뻥색색바 누굼라드나 이쁘고지시 땀니브라 이나오기 타고 올라시디 랍다깔레드나 쩔어 쩔어 능나 빵앙앙 바야바 미용도 넣디 Mles mirei pak macha khara sangat aur ga inau di pawang wang lura bore tani tani khara chak chilu ko.
2: Raj bani singa si pudana di nana e satsaro.
1: Kana kana.
0: Ibuwa, nana singa si ne ma yain pangi praza. Ibuwa na nana imakta nene.
1: Si. Abu ba, kari no nang nata urumi.
0: Aya, aya nana aiko ni shau shami yao yae du nana aiko ya ibu na tawa edu kakbi ya ya.
1: Kana na.
0: Nana ai ku pakar senana, nana ai ku ani tapu nanti maya yang panjang lagi bahasa di dalam mepun bahasa senapa tiga mana sing si bopun nama keluar suri dia.
1: Makoy ya tadi.
0: Nana ai mau kita, ai mau kita.
1: Pakar senana, nang na ibu sing lagi si kau yang rukti suri.
2: Ai di yang bungu sing aja di, sirijutki senaya tang injo betul.
1: Sirijutki senaya tang. Ngasih di sana ya tang ni nanti hai itu kang nampak tari do. Hey, sepahi.
0: Jiu jiu.
1: Pakar lo unko. Pakar lo. Bayman mantan nih.
2: Wayan sang jodoh naibu faba dang di bila kenapa sih matik nanti?
1: Iya, pakar sana.
3: Siapa di mana? Apa nara kikotin? Nana, pakar sana, jubras, kikotin apa nara?
1: Baban Charon, apa taraye? Bisme mat taraye.
3: আগে আমার কথা শুনুন না এই পাকিস্তানের কোনো দোষ নেই মহারাজার একজন সাহেবের হুকুম
1: করি করি
3: মহারাজার হুকুম
1: মহারাজ ই হুকুম লাইবাগ ইরান হংনাবা প্রজা দ ওত নেবকি সনায়া থং শ্রীজুত না কেদার সুপিরম লয় চলো চতো ওই ঠিক তোগে
3: না একটা কথা
1: বিজনে মত আইয়ে
3: আগে
1: হ্যালো পাকিস্তানা থান পায়ো
4: বাজি না সানো পি ও মুক্ত গায়রাম কোনে বাজি বাজি नंगाई बुता दोक तूने चला गया रा यारो यारो आई बुता दोक तूने चल पे यारो अशिनी को लाई भाग निंथा हुई असुम्बवाई अशिनी को श्री गोविंद नंगाल इबलाई भाग किया ना मसिंगी धन में बिसार
5: बेमा मैं पक्की कोई दौर के नंगो तुम्हें नंगाक तो दिलायू करी
4: तुम्हें नलायू नहीं तादा आई ना निपाओ ना पोक्चर हम लबदे Namun dia nak tanya tak apa?
5: Asum, jangan. Nampi masa. My puppy.
1: Asum, kaya aku ini kanki kata kena ibu.
5: Matam kaji pengairi ni bunga. Matam kaji pengairi ini tak tadi ho.
6: Nampi masa. My puppy.
4: Pasi.
6: Nang. Layu. Laman sini koko.
4: Pasi.
7: Vishnu, Vishnu, what hope for Mangida? Kanano,
8: Nanai, Pakanigya.
7: Paka, Nung House of Hobotundribara.
8: Nanai, eh?
7: Matam Masibo, Paka, Kaya, I'm seeing Krabaga.
8: Nungya, you're looking again.
7: Nungya, you're Krabba. Ish. Yang beri ngasih di, orang menunggu kita bawa mangam mangihai paka. Sangai esok bukan itu, pabung senek cian kuda ada yang selle, aibu kok sillega tin sejiram gre paka. Kali no, bingul kongem se alarm natra.
8: Mana ya, nana ina ngarang hangat cah duduk soi terbeni.
7: Kali, aibu ina okul nabo.
8: Aja.
7: Ayo tadi deh, jalo, nang asal bahu teruk tu na, amuk dia juga jalo.
8: Aiyah,
7: Maharani,
9: hujat.